아야 대내 성신 본보라 차오 라데 가본도 삼도 멍신 조비라 종카 먼저 조비 밥 주다가 간거 마갑유 랑거 간거 마요유 잔자마 제거 마티유 추 대초 레고 무성와 치도연조와 가난코 샬랑가 돌라 요런조 나 아크차오 냥거 치자로 먹데 데일 펑고 감비 람레 용도미 상코 샘데 데일 페 코동베 초세 용도미 Jain ake xiala zironzu che del ma pep yuronzu sinu ninja paramji ma sin le lan jama yi lan sengqin tau la de dar xio. Ji sene jibunji xurma de dar ya. Langa paka teng patol ma si momin tamji ji jibunji le de le yin dambay ding nyan yobar. Yang jancho je nima te xiang un sam xing tukji gudin che wa nyang rupa tang ni jin te yi jo wa ci me pa xing song o. Lu pa pa de pe yun ni mang nin chi ma cha shu le lao. Tene ca xing de ma san cha di. Patol yinba namche ngohwa se ne, la yese sanzu bima tungde ten chan ne, yungpan jam lakbe jo ne, lenda langso. Om mana bime hongshu. Ta.

singelenge kenan be ta da sen shib ki karma sumju yu be sinju yang ye de na gu ri shi be pyu gyu long ye ta nyen ri gyu du cha zen gi gu she shi ri le zen ti ni ta gi ne nang an zu ji por ju gi lu she ko le ya shi be ni ta ni jue dong zu lu she ko le ya chung se shu ni ge ya nyen ri gyu du cha zen ri gu she gi gu ju par sum de ni jue dong zu lu she gi nam ya le zen shi bu de we sam li shi chung gi 삼리 공원 망고로 송지 아주 롱예 뒤 중탕 대난기 니네 내지 중림지 신체스양 구조기 루시에 잡냐나 주두 루시에게 양다 대퇴마타 정함이 바라 지진기 롱도 추네 본다 뒤 지동다 초라카 양결 세유 디니 양다 칠레네베 제드메베 진심시레 센다

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling shi yi
0: thiring ki ling shi
1: thiring ki ling shi
2: henge jeshdili nganam zo zhuyang longqing nian qing jigeb le gu yue ge chilam ge char jian gu di xu be ting ge ling xi xi be le zhen na xian jie zhuang ha chang ga ru che le zhen di nai na gu be leng ge li ya long zu ye long ge na ba sa ba a din ji ge nang de ji leng ge li ya wo zhen du tu ji xue ni dang wen jie le zhen ne luo ga ge ba ya pe ji mo dan jie qin su na ni ji zam jin gu ge ᱛᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟᱜᱡᱤ ᱟᱫᱱᱮ ᱭᱟ ᱪᱩᱡᱮ ᱠᱚᱭᱠᱟ ᱞᱟᱜᱮᱵᱡᱮ ᱥᱟᱢᱤᱭᱮᱱᱮ ᱵᱟᱵ ᱵᱟᱵᱡᱮ ᱪᱤᱱᱥᱱᱟ ᱪᱷᱚᱡᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱞᱭᱟ ᱞᱤᱵᱤᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱠᱮᱪᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱩᱜᱩᱨ ᱠᱷᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱢᱮᱜᱤ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱥᱩᱭᱡᱞᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱵᱚᱫᱤᱱ ᱨᱮᱪᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱝᱜᱤ ᱠᱟᱝᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱞᱚᱱᱮ ᱠᱟᱨᱪᱩᱝᱜᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱫᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱱ ᱡᱤᱢᱡᱩᱭ ᱛᱷᱮᱜᱤ ᱞᱮᱥ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱜᱮ ᱵᱚᱨᱩᱞᱭᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝᱜᱤ ᱧᱮᱨ ᱪᱤᱢᱵᱟ ᱟᱫᱤᱱᱮᱡᱤ ᱪᱩᱝᱜᱚᱨᱮ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱜᱫᱤ ᱩᱱᱜᱚᱱᱮ ᱪᱟᱥᱟᱱ ᱭᱚᱞᱩᱱ ᱥᱤᱥᱤ ᱪᱷᱮᱢᱚ ᱟ ᱥᱤᱵᱮᱜᱤ ᱪᱮᱱᱤ ᱫᱨᱮᱡᱤ ᱭᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱫᱩ ᱡᱩᱵᱮᱜᱤ langa tegi gyundo diwune chashas nonga zu phog thongge di gi long ju gi gyundo chimbu gi duri de bu jire jire nge dong jamin ju ju le dong nga bi ci ni shu du ning ga phog se gu di a pa me ba se je je thongge rung so a zu ya re diwune chashas no sin jing gi da ji khun so ye ji wune chashas no ji gi chongge ju wa a de re ji re la ti rob jeng gi thongge gong bi gi thongge yang bu to ya gom chen chen bu gyöba dine chari. Dine jik tene chashas nun yangya saji digi kieto pabe tungu rinengi da tengzu da lubub tangna shingi gongbingi lenge jibu. Dine jik yunduo chenpu jili ya lariyang yangda jeba xe re la gongbegi mungshini chonggi gi guji. Chonggi dan chongsibgi nabane michu rinengi nyamsa ta didabu gi chwada guinda tingso begi yunduo ji ta tizu dine songje ngozam yore. 사드 탄삼기 총기네 퇴레기 토사 준비 바르기 근돌 행결이야 모두 쉬었으나 다사 루틴레리야 리뷰 삼바 로위디 남바 자와타 문체원의 차샤스노 사지디야 초대 진기 종미소 레다 제제 나알파 로제 닌디다야 당 카발리아 제무제 대야지 모두지기 신비기 르제기 저거든 제시 중유지리 따다 내용원의 차샤스노 총좀 먹으시라요리 오제칸 류중칸 파마다 부구 따잼즈스든데 돈동원의 차샤스나 신베기 따 지구 스타랑 망부지 유자 단다 대주기 낭세기 총계다 히바스제 게임해봐 아드네지 총고리 따 디원의 차샤스나 총미 양질하기 송부지르샤 따 로주 공원의 차샤스나 로그 총길이야 돈도 딩럽기 따지기 뒤니 뎀베기 총계기 촉뒤 말아드리지 돈도 요마리 따 이내레 단대원의 차샤스나 총강 게다 든줄 하삼지 단데 아주 여루 장부 자모기 춤슌의 로리아 슈부다 뒤제 애종기기 지용기 좀시디 이내레 제체를 진유바다 진유디 이내레 니르시 튀구지 산도 로신여리 다 총기디 야르츠 개바다 공비 침부다 뒤제 치조기 킬레 망부지 사자데야 용예리나 인구 제신여리 디다 첩지도 있나 무만게 사지 동부 디게 토항은에 차샤스네 디롭 쟁기 튜레 링크 망부지 주요어라 링크 나로기 첸딩기 소자 아 첸딩기 강부 디게 원에 차시네 제단 리뷰 디규부터 최고 디게 원에 차시네 디제더 제제 아니 디롭기 튜레라야 민부 지시어레 변조 진짜 록디 디제 첸제 체유 공신 나로리아 리뷰 좀 봐 소론 소야기 최고 사량카 제단 리뷰 디네 샤요레 다 공스데 동 통마리아 사지디야 주베 규림 나로네 조스나 사지 아 사동드네 체리 다 이네레 사지디 리베 제리아 콘즈 링퀴디 글리글리 주부다 디네 튕기기 코르가디게디 글리글리 주제 단대원의 차샤스나 다 공스디네 스베게 튕제디 릅사바 아 시부부도야 리비오르라 튕제잉네레 아 당나즈 먼저 나로이네레 또 치룰 라소게 톰레나로리아 치르종 제신요리 dāl hōg zhōngjēgi lōng zhūyī zhōngjē dīwūnē chāshāsūna hōg zhōngjēgi shūjī shūnbā zhōngjī sīmzhū cīrī lāgī sōngbā tārnā dā chē cāwār gyūbā tēnī dāng zhōngjāngi gyūrmī tōmdēngi ujī nā jāmzē tōgū wāliyā zhōngwēgi nzhēbūshī rēs jē sōngshā dā dīnē zhōngkāmgōnē chāshāsūna jilu nye dōngjāmi zhūgū lōliyā hunzi zongi, ta nga zui la tsari. Xing di wune cha shodong, zemling toa gi, ta me sui gi, la tsari dibzu gi, shi gyun che shu gi, sa ji li ya, nguin zi dengi chung ya ri. Talo gong lu, dun jo ya pe bie, gen gun, tsini la gi, la tsari gi, dongbo ji li ya, si xing du, ta nguin che, nga zui sa ji di wune cha shodong, lulung ha chang gi, chenpo ji, deng gri. Ta yine le, tante wune cha shodong, yin yu gang gu lo, la tsari mang bu shi ra do bi yu zang, Gunga dhizu nalu lebi inali lakwa dhagzaji shuk chenpu gyabjeje an jema keyon ba, dinde chigi minduusje, songcha. Longo juyu nalu wune cha shasno loga chonggerge da yubab dan duyuncheje latsi lasoge da zishin ri sumchul haqzamji nangzhenjeje. Ani jema pa gaye daga nalzhingi jime yenyu liya, yalungzambi yenyu ki jime gaan liya da xing dabye lasoge lakzay mangboji liya denyeje. Ani chetangi saji gyakyundi mu shimbum tundri zamji likdri je yuba ta tante ngone cha cha suno nga zu yolung zangbyu yenyun ki chitaan mangguji kaanli ya ani zazi xin mangguji tabje gunga duzu li ya li du zamba lalung da yaydi shuk gi chung du chin ba a dendri jiri xa tando lhenge ki kinsan na da logo sengri zongi kongne cha cha suno na gundrum dinshi dendri ji zu yori gundrum dinshi di nalo ne jikne gundrum Tabegi, Sajay Gyakyun di Hajangi Chenpoji Sonza, Ngunju Ki Teli ya Pendo Hajangi Chenpoji Chungyori. Karayasi Zumba Gunjum Shingdi ki Zahadi Pa Hajangi Gya Chenpoji Da Denpoji Chegi Yuzan Sajay Digi Seju Di Lian Tukwori. Jezan Jingyur Teli ya Ngungo Nuneji Tukwori. Masay Jigi da Chemanyung Du Chimba Da Zazishin Mang Du Chimbi Masay Tondo Chowa Di Ya Chukwori. Gumzen Karayasi Zumba Sajay Digi Gunjum Dibzu cheche, jingne gundrum chirzung cheche yore la, nyingne gundrum ara la so chirzung cheche, ane sanay digi mangso liya, leishu tiya liya, pendo hajangi, chenpoji, junshin yore la, sanay digi tuyenay tiya liya, gundigi nubadi, hajangi, chenpoji, tuyenshin yore. Dati ne, mangzui tiya wane cha sha suno, shi zin gyesu ne, dedu lezun bagi, gundo hajangi, chenpoji, tuyensha. Nidong chuigi kisun digugune cha sha suno, pesugi kangpa jaydaan jikbu lamgi yenyu niliya xingxia yore. Da lamgi yenyu niliya yubi